0: ni afra ni kuku na pekuo ya wanyamibi suwa wa adama kuprenu wano sutumi ya tuma ayenda kwa siyada edina ya
1: 102.5

0: Density.
1: Kio vishi ya, wee samu tuja mikasafi eti metini. Aye, mimi young boy ya mimitua yu lutu, mtinawa. Nile, mwome badi ya ema mbabi ya mitua lutu. Isi, nabayana, ay interveni, inti ya juma nisikaini, ani enzemu, ya juma za oye na, sika u mkwa ani muwa, adafani sahaba, isi, sikaini, ani enzemu, mtinawa. Mide, mima mbame, ya se, mwabi.